enei ayawo wa wutengel fm wuna nyankopon wa hira wo wa jawjie wa hwo so abo ho ban wa twumasam atumpon ekwa nimu sikasam ajina akwantuo no wanya bi awade pa wonsan ka bi wunti se menua bi a wote he a wo dian pesie enti nyankopon wa hira wo na akwasi menka afi na me de na mo kwan so a eba aye saa na tie ene se okoji a ene de ya